Novým riaditeľom Múzea rusínskej kultúry v Prešove je Jan Holodňák. Prokuratúra obžalovala troch pracovníkov colného úradu Michalovce pre úplatky. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Prokurátor krajskej prokuratúry v Košiciach podal vo štvrtok obžalobu špecializovanému trestnému súdu v Pezinku na troch pracovníkov colného úradu Michalovce. Dvoch kontrolórov obžaloval z prečinu podplácania a referenta mobilného dohľadu z prečinu prijímania úplatku. Podľa prokuratúry mali colní kontrolóri počas výberového konania na pracovné miesta na colnom úrade Michalovce požiadať inštruktora, aby pri fyzických testoch pripísal body priateľke jedného z nich. Za pomoc mu mali prisľúbiť alkoholický nápoj. Inštruktor mal ich žiadosti vyhovieť a body pripísať. Novým riaditeľom Slovenského národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Prešove, sa stal Jan Holodňák. Vo štvrtok ho na základe výberového konania do funkcie vymenovala generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Viroslava Bernátová. Diskusie, koncerty, workshopy a ďalšie sprievodné aktivity ponúkne v sobotu Festival duševného zdravia Podkočiarka, ktorý sa uskutoční vo WAVE, Centre nezávislej kultúry v Prešove. Podujatie otvorí tému duševného zdravia a pripomenie, že ani v náročných životných obdobiach nemusí zostať človek sám. Festival organizuje občianske združenie IPčko, ktoré poskytuje krízovú psychologickú pomoc. Prejdime na šport. 9-člená slovenská výprava sa predstaví v bazénovej časti od 10. do 16. augusta na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži. Veľká väčšina reprezentantov Slovenska bude súčasťou viacerých disciplín. Navyše muži pôjdu aj štafetu 4x200 voľný spôsob. Ambíciou viacerých budú účasti na semifinále, respektíve vo finále.

Slovenské národné múzeum pripravuje pokračovanie obnovy Krásnej hôrky. V pláne je doplňujúci výskum. Festival krajín a tradícií v Prešove ponúkne folklór z 5 krajín. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Slovenské národné múzeum pripravuje pokračovanie obnovy hradu Krásna hôrka. Práce v jednotlivých častiach areálu a objektoch má riešiť jeden koordinovaný projekt. Počas leta a jesene je na hrade naplánovaný doplňujúci archeologický výskum. Krásnu hôrku tvoria tri historické a stavebne odlišné časti. Horný hrad, najstaršia časť, utrpel pri požiari v roku 2012 najrozsiahlejšie škody a pred opätovným sprístupnením potrebuje komplexnú obnovu. Historické centrum Prešova od štvrtka ožilo hudbou, tancom a ľudovými tradíciami. V meste sa začal prvý ročník trojdňového medzinárodného folklórneho festivalu krajín a tradícií, ktorý predstaví kultúru a zvyky rôznych krajín. Minister dopravy Jozef Ráš a generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj vo štvrtok podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko na vytvorenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave. Železnice Slovenskej republiky tak na ňu môžu využiť vlastné zdroje. Prejdime na šport. Slovenské reprezentantky vo volejbale prehrali v prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy so Slovinkami 0-3 na sety. Pred šampionátom v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku od 21. augusta do 6. septembra ich čakajú ešte 3 stretnutia.

0: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok očakáva pre vysoký počet dezercií a násilných odvodov na Ukrajine nárast nelegálnej migrácie, ako aj podvodov na hraniciach. Slovensko podľa neho situáciu monitoruje a musí sa pripraviť na možné zhoršenie bezpečnostnej situácie. Vyjadril sa tak v súvislosti so sprísnením pravidel ochrany pre ukrajinských mužov odvodovom veku. Meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu zaznamenali vo štvrtok nový absolútny rekord teploty vzduchu na Slovensku. V dolných plachtinciach v okrese Veľký Krtiš namerali popoludní 42 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že údaje sú zatiaľ operatívne a nemusia byť konečné. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Finančná podpora by mala zostať približne na úrovni tohto roka, keď naň vyčlenili viac ako 6 miliónov eur. V súčasnosti sa obnovuje 34 kultúrnych pamiatok a v projekte pracuje takmer 500 ľudí. Slovenská komora sestier žiada kompenzácie pre sestry pracujúce v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Počas horúčav podľa nej trávia hodiny v rozpálených autách a ošetrujú pacientov v neklimatizovaných domácnostiach. Navrhuje preto zvýšenie úhrad od poisťovní až o 7 eur za návštevu. Poisťovne požiadavku odmietli. Umelá inteligencia a robotika pomáhajú záchranárom diagnostikovať pacientov priamo pri zásahoch. Posádky využívajú ultrazvuk s navádzaním pomocou umelej inteligencie, aplikáciu na vyhodnotenie EKG či zariadenie na mechanické stláčanie hrudníka. Technológie môžu urýchliť liečbu a odbremeniť záchranárov pri fyzicky náročných úkonoch. Pokračuje riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
1: Rieši nám problém toho, tej diagnostiky v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Vďaka AI vieme dnes, vedia naši kolegovia lekári, naši kolegovia záchranári dnes zhotoviť ultrasonografový nález u pacienta a ešte ho aj vyhodnotiť. Vedia vyhodnotiť EKG až na úrovni kardiológov, lebo im s tým pomáha umelá inteligencia.
0: Nemecký súd udelil doživotný trest mužovi, ktorý minulý rok autom vrazil do davu v Mníchove. Pri útoku zahynulo dvojročné dievča a jeho 37-ročná matka. Súd označil čin za osobitne závažný, čo odsúdenému výrazne sťaží možnosť podmienečného prepustenia. Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále turnaja hráčov do 18 rokov Hlinka Grecky Cup. Po víťazstve nad Švajčiarskom 6-2 im postup zabezpečila prehra Švédska s Kanadou. Boji o finále nastúpia proti Spojeným štátom. Tomáš Selič strelil proti Švajčiarsku 4 góly a na ďalšie 2 prihral. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

Novým riaditeľom Múzea rusínskej kultúry v Prešove je Ján Holodňák. Prokuratúra obžalovala troch pracovníkov colného úradu Michalovce pre úplatky. Na Sky rádiu počúvate správy s Dianou. Prokurátor krajskej prokuratúry v Košiciach podal vo štvrtok obžalobu špecializovanému trestnému súdu v Pezinku na troch pracovníkov colného úradu Michalovce. Dvoch kontrolórov obžaloval z prečinu podplácania a referenta mobilného dohľadu z prečinu prijímania úplatku. Podľa prokuratúry mali colní kontrolóri počas výberového konania na pracovné miesta na colnom úrade Michalovce požiadať inštruktora, aby pri fyzických testoch pripísal body priateľke jedného z nich. Za pomoc mu mali prisľúbiť alkoholický nápoj. Inštruktor mal ich žiadosti vyhovieť a body pripísať. Novým riaditeľom Slovenského národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Prešove, sa stal Ján Holodňák. Vo štvrtok ho na základe výberového konania do funkcie vymenovala generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Viroslava Bernátová. Diskusie, koncerty, workshopy a ďalšie sprievodné aktivity ponúkne v sobotu Festival duševného zdravia Podkočiarka, ktorý sa uskutoční vo WAVE, Centre nezávislej kultúry v Prešove. Podujatie otvorí tému duševného zdravia a pripomenie, že ani v náročných životných obdobiach nemusí zostať človek sám. Festival organizuje občianske združenie IPčko, ktoré poskytuje krízovú psychologickú pomoc. Prejdeme na šport. 9-člená slovenská výprava sa predstaví v bazénovej časti od 10. do 16. augusta na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži. Veľká väčšina reprezentantov Slovenska bude súčasťou viacerých disciplín. Navyše muži pôjdu aj štafetu 4x200 voľný spôsob. Ambíciou viacerých budú účasti na semifinále, respektíve vo finále.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.
2: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy?

0: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok očakáva pre vysoký počet dezercií a násilných odvodov na Ukrajine náraz nelegálnej migrácie, ako aj podvodov na hraniciach. Slovensko podľa neho situáciu monitoruje a musí sa pripraviť na možné zhoršenie bezpečnostnej situácie. Vyjadril sa tak v súvislosti so sprísnením pravidel ochrany pre ukrajinských mužov odvodovom veku. Meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu zaznamenali vo štvrtok nový absolútny rekord teploty vzduchu na Slovensku. V dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtiš namerali popoludní 42 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že údaje sú zatiaľ operatívne a nemusia byť konečné. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Finančná podpora by mala zostať približne na úrovni tohto roka, keď naň vyčlenili viac ako 6 miliónov eur. V súčasnosti sa obnovuje 34 kultúrnych pamiatok a v projekte pracuje takmer 500 ľudí. Slovenská komora sestier žiada kompenzácie pre sestry pracujúce v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Počas horúčav podľa nej trávia hodiny v rozpálených autách a ošetrujú pacientov v neklimatizovaných domácnostiach. Navrhuje preto zvýšenie úhrad od poisťovní až o 7 eur za návštevu. Poisťovne požiadavku odmietli. Umelá inteligencia a robotika pomáhajú záchranárom diagnostikovať pacientov priamo pri zásahoch. Posádky využívajú ultrazvuk s navádzaním pomocou umelej inteligencie, aplikáciu na vyhodnotenie EKG či zariadenie na mechanické stláčanie hrudníka. Technológie môžu urýchliť liečbu a odbremeniť záchranárov pri fyzicky náročných úkonoch. Pokračuje riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
1: Rieši nám problém toho, tej diagnostiky v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Vďaka AI vieme dnes, vedia naši kolegovia lekári, naši kolegovia záchranári dnes zhotoviť ultrasonografový nález u pacienta a ešte ho aj vyhodnotiť. Vedia vyhodnotiť EKG až na úrovni kardiológov, lebo im s tým pomáha umelá inteligencia.
0: Nemecký súd udelil doživotný trest mužovi, ktorý minulý rok autom vrazil do davu Mníchove. Pri útoku zahynulo dvojročné dievča a jeho 37-ročná matka. Súd označil čin za osobitne závažný, čo odsúdenému výrazne sťaží možnosť podmienečného prepustenia. Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále turnaja hráčov do 18 rokov Hlinka Grecký Cup. Po víťazstve nad Švajčiarskom 6-2 im postup zabezpečila prehra Švédska s Kanadou. Boji o finále nastúpia proti Spojeným štátom. Tomáš Selič strelil proti Švajčiarsku 4 góly a na ďalšie 2 prihral. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

Slovenské národné múzeum pripravuje pokračovanie obnovy Krásnej hôrky. V pláne je doplňujúci výskum. Festival krajín a tradícií v Prešove ponúkne folklór z 5 krajín. Na Sky rádiu počúvate správy s Dianou. Slovenské národné múzeum pripravuje pokračovanie obnovy hradu Krásna hôrka. Práce v jednotlivých častiach areálu a objektoch má riešiť jeden koordinovaný projekt. Počas leta a jesene je na hrade naplánovaný doplňujúci archeologický výskum. Krásnu hôrku tvoria tri historické a stavebne odlišné časti. Horný hrad, najstaršia časť, utrpel pri požiari v roku 2012 najrozsiahlejšie škody a pred opätovným sprístupnením potrebuje komplexnú obnovu. Historické centrum Prešova od štvrtka ožilo hudbou, tancom a ľudovými tradíciami. V meste sa začal prvý ročník trojdňového medzinárodného folklórneho festivalu krajín a tradícií, ktorý predstaví kultúru a zvyky rôznych krajín. Minister dopravy Jozef Ráš a generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj vo štvrtok podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko na vytvorenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave. Železnice Slovenskej republiky tak na ňu môžu využiť vlastné zdroje. Prejdime na šport. Slovenské reprezentantky vo volejbale prehrali v prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy so Slovinkami 0-3 na sety. Pred šampionátom v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku od 21. augusta do 6. septembra ich čakajú ešte 3 stretnutia.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok očakáva pre vysoký počet dezercií a násilných odvodov na Ukrajine náraz nelegálnej migrácie, ako aj podvodov na hraniciach. Slovensko podľa neho situáciu monitoruje a musí sa pripraviť na možné zhoršenie bezpečnostnej situácie. Vyjadril sa tak v súvislosti so sprísnením pravidel ochrany pre ukrajinských mužov odvodovom veku. Meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu zaznamenali vo štvrtok nový absolútny rekord teploty vzduchu na Slovensku. V dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtiš namerali popoludní 42 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že údaje sú zatiaľ operatívne a nemusia byť konečné. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Finančná podpora by mala zostať približne na úrovni tohto roka, keď naň vyčlenili viac ako 6 miliónov eur. V súčasnosti sa obnovuje 34 kultúrnych pamiatok a v projekte pracuje takmer 500 ľudí. Slovenská komora sestier žiada kompenzácie pre sestry pracujúce v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Počas horúčav podľa nej trávia hodiny v rozpálených autách a ošetrujú pacientov v neklimatizovaných domácnostiach. Navrhuje preto zvýšenie úhrad od poisťovní až o 7 eur za návštevu. Poisťovne požiadavku odmietli. Umelá inteligencia a robotika pomáhajú záchranárom diagnostikovať pacientov priamo pri zásahoch. Posádky využívajú ultrazvuk s navádzaním pomocou umelej inteligencie, aplikáciu na vyhodnotenie EKG či zariadenie na mechanické stláčanie hrudníka. Technológie môžu urýchliť liečbu a odbremeniť záchranárov pri fyzicky náročných úkonoch. Pokračuje riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
1: Rieši nám problém toho, tej diagnostiky v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Vďaka AI vieme dnes, vedia naši kolegovia lekári, naši kolegovia záchranári dnes, zhotoviť ultrasonografový nález u pacienta a ešte ho aj vyhodnotiť. Vedia vyhodnotiť EKG až na úrovni kardiológov, lebo im s tým pomáha umelá inteligencia.
0: Nemecký súd udelil doživotný trest mužovi, ktorý minulý rok autom vrazil do davu Mníchove. Pri útoku zahynulo dvojročné dievča a jeho 37-ročná matka. Súd označil čin za osobitne závažný, čo odsúdenému výrazne sťaží možnosť podmienečného prepustenia. Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále turnaja hráčov do 18 rokov Hlinka Grecky Cup. Po víťazstve nad Švajčiarskom 6-2 im postup zabezpečila prehra Švédska s Kanadou. Boji o finále nastúpia proti Spojeným štátom. Tomáš Selič strelil proti Švajčiarsku 4 góly a na ďalšie 2 prihral. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

Novým riaditeľom Múzea rusínskej kultúry v Prešove je Jan Holodňák. Prokuratúra obžalovala troch pracovníkov colného úradu Michalovce pre úplatky. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Prokurátor krajskej prokuratúry v Košiciach podal vo štvrtok obžalobu špecializovanému trestnému súdu v Pezinku na troch pracovníkov colného úradu Michalovce. Dvoch kontrolórov obžaloval z prečinu podplácania a referenta mobilného dohľadu z prečinu prijímania úplatku. Podľa prokuratúry mali colní kontrolóri počas výberového konania na pracovné miesta na colnom úrade Michalovce požiadať inštruktora, aby pri fyzických testoch pripísal body priateľke jedného z nich. Za pomoc mu mali prisľúbiť alkoholický nápoj. Inštruktor mal ich žiadosti vyhovieť a body pripísať. Novým riaditeľom Slovenského národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Prešove, sa stal Jan Holodňák. Vo štvrtok ho na základe výberového konania do funkcie vymenovala generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Viroslava Bernátová. Diskusie, koncerty, workshopy a ďalšie sprievodné aktivity ponúkne v sobotu Festival duševného zdravia Podkočiarka, ktorý sa uskutoční vo WAVE, Centre nezávislej kultúry v Prešove. Podujatie otvorí tému duševného zdravia a pripomenie, že ani v náročných životných obdobiach nemusí zostať človek sám. Festival organizuje občianske združenie IPčko, ktoré poskytuje krízovú psychologickú pomoc. Prejdeme na šport. 9-člená slovenská výprava sa predstaví v bazénovej časti od 10. do 16. augusta na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži. Veľká väčšina reprezentantov Slovenska bude súčasťou viacerých disciplín. Navyše muži pôjdu aj štafetu 4x200 voľný spôsob. Ambíciou viacerých budú účasti na semifinále, respektíve vo finále.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok očakáva pre vysoký počet dezercií a násilných odvodov na Ukrajine nárast nelegálnej migrácie, ako aj podvodov na hraniciach. Slovensko podľa neho situáciu monitoruje a musí sa pripraviť na možné zhoršenie bezpečnostnej situácie. Vyjadril sa tak v súvislosti so sprísnením pravidel ochrany pre ukrajinských mužov odvodovom veku. Meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu zaznamenali vo štvrtok nový absolútny rekord teploty vzduchu na Slovensku. V dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtiš namerali popoludní 42 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že údaje sú zatiaľ operatívne a nemusia byť konečné. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Finančná podpora by mala zostať približne na úrovni tohto roka, keď naň vyčlenili viac ako 6 miliónov eur. V súčasnosti sa obnovuje 34 kultúrnych pamiatok a v projekte pracuje takmer 500 ľudí. Slovenská komora sestier žiada kompenzácie pre sestry pracujúce v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Počas horúčav podľa nej trávia hodiny v rozpálených autách a ošetrujú pacientov v neklimatizovaných domácnostiach. Navrhuje preto zvýšenie úhrad od poisťovní až o 7 eur za návštevu. Poisťovne požiadavku odmietli. Umelá inteligencia a robotika pomáhajú záchranárom diagnostikovať pacientov priamo pri zásahoch. Posádky využívajú ultrazvuk s navádzaním pomocou umelej inteligencie, aplikáciu na vyhodnotenie EKG či zariadenie na mechanické stláčanie hrudníka. Technológie môžu urýchliť liečbu a odbremeniť záchranárov pri fyzicky náročných úkonoch. Pokračuje riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
1: Rieši nám problém toho, tej diagnostiky v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Vďaka AI vieme dnes, vedia naši kolegovia lekári, naši kolegovia záchranári dnes zhotoviť ultrasonografový nález u pacienta a ešte ho aj vyhodnotiť. Vedia vyhodnotiť EKG až na úrovni kardiológov, lebo im s tým pomáha umelá inteligencia.
0: Nemecký súd udelil doživotný trest mužovi, ktorý minulý rok autom vrazil do davu Mníchove. Pri útoku zahynulo dvojročné dievča a jeho 37-ročná matka. Súd označil čin za osobitne závažný, čo odsúdenému výrazne sťaží možnosť podmienečného prepustenia. Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále turnaja hráčov do 18 rokov Hlinka Grecky Cup. Po víťazstve nad Švajčiarskom 6-2 im postup zabezpečila prehra Švédska s Kanadou. Boji o finále nastúpia proti Spojeným štátom. Tomáš Selič strelil proti Švajčiarsku 4 góly a na ďalšie 2 prihral. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Slovenské národné múzeum pripravuje pokračovanie obnovy Krásnej hôrky. V pláne je doplňujúci výskum. Festival krajín a tradícií v Prešove ponúkne folklór z 5 krajín. Na Sky rádiu počúvate správy s Dianou. Slovenské národné múzeum pripravuje pokračovanie obnovy hradu Krásna hôrka. Práce v jednotlivých častiach areálu a objektoch má riešiť jeden koordinovaný projekt. Počas leta a jesene je na hrade naplánovaný doplňujúci archeologický výskum. Krásnu hôrku tvoria tri historické a stavebne odlišné časti. Horný hrad, najstaršia časť, utrpel pri požiari v roku 2012 najrozsiahlejšie škody a pred opätovným sprístupnením potrebuje komplexnú obnovu. Historické centrum Prešova od štvrtka ožilo hudbou, tancom a ľudovými tradíciami. V meste sa začal prvý ročník trojdňového medzinárodného folklórneho festivalu krajín a tradícií, ktorý predstaví kultúru a zvyky rôznych krajín. Minister dopravy Jozef Ráš a generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj vo štvrtok podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko na vytvorenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave. Železnice Slovenskej republiky tak na ňu môžu využiť vlastné zdroje. Prejdime na šport. Slovenské reprezentantky vo volejbale prehrali v prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy so Slovinkami 0-3 na sety. Pred šampionátom v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku od 21. augusta do 6. septembra ich čakajú ešte 3 stretnutia.

0: Reklama. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia z IT vážne. Azbis.sk.

0: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok očakáva pre vysoký počet dezercií a násilných odvodov na Ukrajine náraz nelegálnej migrácie, ako aj podvodov na hraniciach. Slovensko podľa neho situáciu monitoruje a musí sa pripraviť na možné zhoršenie bezpečnostnej situácie. Vyjadril sa tak v súvislosti so sprísnením pravidel ochrany pre ukrajinských mužov odvodovom veku. Meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu zaznamenali vo štvrtok nový absolútny rekord teploty vzduchu na Slovensku. V dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtiš namerali popoludní 42 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že údaje sú zatiaľ operatívne a nemusia byť konečné. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Finančná podpora by mala zostať približne na úrovni tohto roka, keď naň vyčlenili viac ako 6 miliónov eur. V súčasnosti sa obnovuje 34 kultúrnych pamiatok a v projekte pracuje takmer 500 ľudí. Slovenská komora sestier žiada kompenzácie pre sestry pracujúce v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Počas horúčav podľa nej trávia hodiny v rozpálených autách a ošetrujú pacientov v neklimatizovaných domácnostiach. Navrhuje preto zvýšenie úhrad od poisťovní až o 7 eur za návštevu. Poisťovne požiadavku odmietli. Umelá inteligencia a robotika pomáhajú záchranárom diagnostikovať pacientov priamo pri zásahoch. Posádky využívajú ultrazvuk s navádzaním pomocou umelej inteligencie, aplikáciu na vyhodnotenie EKG či zariadenie na mechanické stláčanie hrudníka. Technológie môžu urýchliť liečbu a odbremeniť záchranárov pri fyzicky náročných úkonoch. Pokračuje riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
1: Rieši nám problém toho, tej diagnostiky v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Vďaka AI vieme dnes, vedia naši kolegovia lekári, naši kolegovia záchranári dnes, zhotoviť ultrasonografový nález u pacienta a ešte ho aj vyhodnotiť. Vedia vyhodnotiť EKG až na úrovni kardiológov, lebo im s tým pomáha umelá inteligencia.
0: Nemecký súd udelil doživotný trest mužovi, ktorý minulý rok autom vrazil do davu Mníchove. Pri útoku zahynulo dvojročné dievča a jeho 37-ročná matka. Súd označil čin za osobitne závažný, čo odsúdenému výrazne sťaží možnosť podmienečného prepustenia. Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále turnaja hráčov do 18 rokov Hlinka Grecky Cup. Po víťazstve nad Švajčiarskom 6-2 im postup zabezpečila prehra Švédska s Kanadou. Boji o finále nastúpia proti Spojeným štátom. Tomáš Selič strelil proti Švajčiarsku 4 góly a na ďalšie 2 prihral. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama.

Novým riaditeľom Múzea rusínskej kultúry v Prešove je Jan Holodňák. Prokuratúra obžalovala troch pracovníkov colného úradu Michalovce pre úplatky. Na Sky rádiu počúvate správy s Dianou. Prokurátor krajskej prokuratúry v Košiciach podal vo štvrtok obžalobu špecializovanému trestnému súdu v Pezinku na troch pracovníkov colného úradu Michalovce. Dvoch kontrolórov obžaloval z prečinu podplácania a referenta mobilného dohľadu z prečinu prijímania úplatku. Podľa prokuratúry mali colní kontrolóri počas výberového konania na pracovné miesta na colnom úrade Michalovce požiadať inštruktora, aby pri fyzických testoch pripísal body priateľke jedného z nich. Za pomoc mu mali prisľúbiť alkoholický nápoj. Inštruktor mal ich žiadosti vyhovieť a body pripísať. Novým riaditeľom Slovenského národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Prešove, sa stal Jan Holodňák. Vo štvrtok ho na základe výberového konania do funkcie vymenovala generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Viroslava Bernátová. Diskusie, koncerty, workshopy a ďalšie sprievodné aktivity ponúkne v sobotu Festival duševného zdravia Podkočiarka, ktorý sa uskutoční vo WAVE, Centre nezávislej kultúry v Prešove. Podujatie otvorí tému duševného zdravia a pripomenie, že ani v náročných životných obdobiach nemusí zostať človek sám. Festival organizuje občianske združenie IPčko, ktoré poskytuje krízovú psychologickú pomoc. Prejdeme na šport. 9-člená slovenská výprava sa predstaví v bazénovej časti od 10. do 16. augusta na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži. Veľká väčšina reprezentantov Slovenska bude súčasťou viacerých disciplín. Navyše muži pôjdu aj štafetu 4x200 voľný spôsob. Ambíciou viacerých budú účasti na semifinále, respektíve vo finále.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Reklama.

0: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok očakáva pre vysoký počet dezercií a násilných odvodov na Ukrajine náraz nelegálnej migrácie, ako aj podvodov na hraniciach. Slovensko podľa neho situáciu monitoruje a musí sa pripraviť na možné zhoršenie bezpečnostnej situácie. Vyjadril sa tak v súvislosti so sprísnením pravidel ochrany pre ukrajinských mužov odvodovom veku. Meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu zaznamenali vo štvrtok nový absolútny rekord teploty vzduchu na Slovensku. V dolných plachtinciach v okrese Veľký Krtiš namerali popoludní 42 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že údaje sú zatiaľ operatívne a nemusia byť konečné. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Finančná podpora by mala zostať približne na úrovni tohto roka, keď naň vyčlenili viac ako 6 miliónov eur. V súčasnosti sa obnovuje 34 kultúrnych pamiatok a v projekte pracuje takmer 500 ľudí. Slovenská komora sestier žiada kompenzácie pre sestry pracujúce v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Počas horúčav podľa nej trávia hodiny v rozpálených autách a ošetrujú pacientov v neklimatizovaných domácnostiach. Navrhuje preto zvýšenie úhrad od poisťovní až o 7 eur za návštevu. Poisťovne požiadavku odmietli. Umelá inteligencia a robotika pomáhajú záchranárom diagnostikovať pacientov priamo pri zásahoch. Posádky využívajú ultrazvuk s navádzaním pomocou umelej inteligencie, aplikáciu na vyhodnotenie EKG či zariadenie na mechanické stláčanie hrudníka. Technológie môžu urýchliť liečbu a odbremeniť záchranárov pri fyzicky náročných úkonoch. Pokračuje riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
1: Rieši nám problém toho, tej diagnostiky v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Vďaka AI vieme dnes, vedia naši kolegovia lekári, naši kolegovia záchranári dnes, zhotoviť ultrasonografový nález u pacienta a ešte ho aj vyhodnotiť. Vedia vyhodnotiť EKG až na úrovni kardiológov, lebo im s tým pomáha umelá inteligencia.
0: Nemecký súd udelil doživotný trest mužovi, ktorý minulý rok autom vrazil do davu Mníchove. Pri útoku zahynulo dvojročné dievča a jeho 37-ročná matka. Súd označil čin za osobitne závažný, čo odsúdenému výrazne sťaží možnosť podmienečného prepustenia. Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále turnaja hráčov do 18 rokov Hlinka Grecky Cup. Po víťazstve nad Švajčiarskom 6-2 im postup zabezpečila prehra Švédska s Kanadou. Boji o finále nastúpia proti Spojeným štátom. Tomáš Selič strelil proti Švajčiarsku 4 góly a na ďalšie 2 prihral. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.

Slovenské národné múzeum pripravuje pokračovanie obnovy Krásnej hôrky. V pláne je doplňujúci výskum. Festival krajín a tradícií v Prešove ponúkne folklór z 5 krajín. Na Ske rádiu počúvate správy s Dianou. Slovenské národné múzeum pripravuje pokračovanie obnovy hradu Krásna hôrka. Práce v jednotlivých častiach areálu a objektoch má riešiť jeden koordinovaný projekt. Počas leta a jesene je na hrade naplánovaný doplňujúci archeologický výskum. Krásnu hôrku tvoria tri historické a stavebne odlišné časti. Horný hrad, najstaršia časť, utrpel pri požiari v roku 2012 najrozsiahlejšie škody a pred opätovným sprístupnením potrebuje komplexnú obnovu. Historické centrum Prešova od štvrtka ožilo hudbou, tancom a ľudovými tradíciami. V meste sa začal prvý ročník trojdňového medzinárodného folklórneho festivalu krajín a tradícií, ktorý predstaví kultúru a zvyky rôznych krajín. Minister dopravy Jozef Ráš a generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj vo štvrtok podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko na vytvorenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave. Železnice Slovenskej republiky tak na ňu môžu využiť vlastné zdroje. Prejdime na šport. Slovenské reprezentantky vo volejbale prehrali v prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy so Slovinkami 0-3 na sety. Pred šampionátom v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku od 21. augusta do 6. septembra ich čakajú ešte 3 stretnutia.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok očakáva pre vysoký počet dezercií a násilných odvodov na Ukrajine nárast nelegálnej migrácie, ako aj podvodov na hraniciach. Slovensko podľa neho situáciu monitoruje a musí sa pripraviť na možné zhoršenie bezpečnostnej situácie. Vyjadril sa tak v súvislosti so sprísnením pravidel ochrany pre ukrajinských mužov odvodovom veku. Meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu zaznamenali vo štvrtok nový absolútny rekord teploty vzduchu na Slovensku. V dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtiš namerali popoludní 42 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že údaje sú zatiaľ operatívne a nemusia byť konečné. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Finančná podpora by mala zostať približne na úrovni tohto roka, keď naň vyčlenili viac ako 6 miliónov eur. V súčasnosti sa obnovuje 34 kultúrnych pamiatok a v projekte pracuje takmer 500 ľudí. Slovenská komora sestier žiada kompenzácie pre sestry pracujúce v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Počas horúčav podľa nej trávia hodiny v rozpálených autách a ošetrujú pacientov v neklimatizovaných domácnostiach. Navrhuje preto zvýšenie úhrad od poisťovní až o 7 eur za návštevu. Poisťovne požiadavku odmietli. Umelá inteligencia a robotika pomáhajú záchranárom diagnostikovať pacientov priamo pri zásahoch. Posádky využívajú ultrazvuk s navádzaním pomocou umelej inteligencie, aplikáciu na vyhodnotenie EKG či zariadenie na mechanické stláčanie hrudníka. Technológie môžu urýchliť liečbu a odbremeniť záchranárov pri fyzicky náročných úkonoch. Pokračuje riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
1: Rieši nám problém toho, tej diagnostiky v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Vďaka AI vieme dnes, vedia naši kolegovia lekári, naši kolegovia záchranári dnes zhotoviť ultrasonografový nález u pacienta a ešte ho aj vyhodnotiť. Vedia vyhodnotiť EKG až na úrovni kardiológov, lebo im s tým pomáha umelá inteligencia.
0: Nemecký súd udelil doživotný trest mužovi, ktorý minulý rok autom vrazil do davu Mníchove. Pri útoku zahynulo dvojročné dievča a jeho 37-ročná matka. Súd označil čin za osobitne závažný, čo odsúdenému výrazne sťaží možnosť podmienečného prepustenia. Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále turnaja hráčov do 18 rokov Hlinka Grecký Cup. Po víťazstve nad Švajčiarskom 6-2 im postup zabezpečila prehra Švédska s Kanadou. Boji o finále nastúpia proti Spojeným štátom. Tomáš Selič strelil proti Švajčiarsku 4 góly a na ďalšie 2 prihral. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.

Novým riaditeľom Múzea rusínskej kultúry v Prešove je Jan Holodňák. Prokuratúra obžalovala troch pracovníkov colného úradu Michalovce pre úplatky. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Prokurátor krajskej prokuratúry v Košiciach podal vo štvrtok obžalobu špecializovanému trestnému súdu v Pezinku na troch pracovníkov colného úradu Michalovce. Dvoch kontrolórov obžaloval z prečinu podplácania a referenta mobilného dohľadu z prečinu prijímania úplatku. Podľa prokuratúry mali colní kontrolóri počas výberového konania na pracovné miesta na colnom úrade Michalovce požiadať inštruktora, aby pri fyzických testoch pripísal body priateľke jedného z nich. Za pomoc mu mali prisľúbiť alkoholický nápoj. Inštruktor mal ich žiadosti vyhovieť a body pripísať. Novým riaditeľom Slovenského národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Prešove, sa stal Jan Holodňák. Vo štvrtok ho na základe výberového konania do funkcie vymenovala generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Viroslava Bernátová. Diskusie, koncerty, workshopy a ďalšie sprievodné aktivity ponúkne v sobotu Festival duševného zdravia Podkočiarka, ktorý sa uskutoční vo WAVE, Centre nezávislej kultúry v Prešove. Podujatie otvorí tému duševného zdravia a pripomenie, že ani v náročných životných obdobiach nemusí zostať človek sám. Festival organizuje občianske združenie IPčko, ktoré poskytuje krízovú psychologickú pomoc. Prejdeme na šport. 9-člená slovenská výprava sa predstaví v bazénovej časti od 10. do 16. augusta na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži. Veľká väčšina reprezentantov Slovenska bude súčasťou viacerých disciplín. Navyše muži pôjdu aj štafetu 4x200 voľný spôsob. Ambíciou viacerých budú účasti na semifinále, respektíve vo finále.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok očakáva pre vysoký počet dezercií a násilných odvodov na Ukrajine nárast nelegálnej migrácie, ako aj podvodov na hraniciach. Slovensko podľa neho situáciu monitoruje a musí sa pripraviť na možné zhoršenie bezpečnostnej situácie. Vyjadril sa tak v súvislosti so sprísnením pravidel ochrany pre ukrajinských mužov odvodovom veku. Meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu zaznamenali vo štvrtok nový absolútny rekord teploty vzduchu na Slovensku. V dolných plachtinciach v okrese Veľký Krtiš namerali popoludní 42 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že údaje sú zatiaľ operatívne a nemusia byť konečné. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Finančná podpora by mala zostať približne na úrovni tohto roka, keď naň vyčlenili viac ako 6 miliónov eur. V súčasnosti sa obnovuje 34 kultúrnych pamiatok a v projekte pracuje takmer 500 ľudí. Slovenská komora sestier žiada kompenzácie pre sestry pracujúce v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Počas horúčav podľa nej trávia hodiny v rozpálených autách a ošetrujú pacientov v neklimatizovaných domácnostiach. Navrhuje preto zvýšenie úhrad od poisťovní až o 7 eur za návštevu. Poisťovne požiadavku odmietli. Umelá inteligencia a robotika pomáhajú záchranárom diagnostikovať pacientov priamo pri zásahoch. Posádky využívajú ultrazvuk s navádzaním pomocou umelej inteligencie, aplikáciu na vyhodnotenie EKG či zariadenie na mechanické stláčanie hrudníka. Technológie môžu urýchliť liečbu a odbremeniť záchranárov pri fyzicky náročných úkonoch. Pokračuje riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
1: Rieši nám problém toho, tej diagnostiky v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Vďaka AI vieme dnes, vedia naši kolegovia lekári, naši kolegovia záchranári dnes zhotoviť ultrasonografový nález u pacienta a ešte ho aj vyhodnotiť. Vedia vyhodnotiť EKG až na úrovni kardiológov, lebo im s tým pomáha umelá inteligencia.
0: Nemecký súd udelil doživotný trest mužovi, ktorý minulý rok autom vrazil do davu Mníchove. Pri útoku zahynulo dvojročné dievča a jeho 37-ročná matka. Súd označil čin za osobitne závažný, čo odsúdenému výrazne sťaží možnosť podmienečného prepustenia. Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále turnaja hráčov do 18 rokov Hlinka Grecky Cup. Po víťazstve nad Švajčiarskom 6-2 im postup zabezpečila prehra Švédska s Kanadou. V boji o finále nastúpia proti Spojeným štátom. Tomáš Selič strelil proti Švajčiarsku 4 góly a na ďalšie 2 prihral. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21 km polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Slovenské národné múzeum pripravuje pokračovanie obnovy Krásnej hôrky. V pláne je doplňujúci výskum. Festival krajín a tradícií v Prešove ponúkne folklór z 5 krajín. Na Ske rádiu počúvate správy s Dianou. Slovenské národné múzeum pripravuje pokračovanie obnovy hradu Krásna hôrka. Práce v jednotlivých častiach areálu a objektoch má riešiť jeden koordinovaný projekt. Počas leta a jesene je na hrade naplánovaný doplňujúci archeologický výskum. Krásnu hôrku tvoria tri historické a stavebne odlišné časti. Horný hrad, najstaršia časť, utrpel pri požiari v roku 2012 najrozsiahlejšie škody a pred opätovným sprístupnením potrebuje komplexnú obnovu. Historické centrum Prešova od štvrtka ožilo hudbou, tancom a ľudovými tradíciami. V meste sa začal prvý ročník trojdňového medzinárodného folklórneho festivalu krajín a tradícií, ktorý predstaví kultúru a zvyky rôznych krajín. Minister dopravy Jozef Ráš a generálny riaditeľ

Železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj vo štvrtok podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko na vytvorenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave. Železnice Slovenskej republiky tak na ňu môžu využiť vlastné zdroje. Prejdime na šport. Slovenské reprezentantky vo volejbale prehrali v prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy so Slovinkami 0-3 na sety. Pred šampionátom v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku od 21. augusta do 6. septembra ich čakajú ešte 3 stretnutia.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.
3: Now's the time for stepping out of place. Get up on your

0: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok očakáva pre vysoký počet dezercií a násilných odvodov na Ukrajine náraz nelegálnej migrácie, ako aj podvodov na hraniciach. Slovensko podľa neho situáciu monitoruje a musí sa pripraviť na možné zhoršenie bezpečnostnej situácie. Vyjadril sa tak v súvislosti so sprísnením pravidel ochrany pre ukrajinských mužov v odvodovom veku. Meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu zaznamenali vo štvrtok nový absolútny rekord teploty vzduchu na Slovensku. V dolných plachtinciach v okrese Veľký Krtiš namerali popoludní 42 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že údaje sú zatiaľ operatívne a nemusia byť konečné. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Finančná podpora by mala zostať približne na úrovni tohto roka, keď naň vyčlenili viac ako 6 miliónov eur. V súčasnosti sa obnovuje 34 kultúrnych pamiatok a v projekte pracuje takmer 500 ľudí. Slovenská komora sestier žiada kompenzácie pre sestry pracujúce v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Počas horúčav podľa nej trávia hodiny v rozpálených autách a ošetrujú pacientov v neklimatizovaných domácnostiach. Navrhuje preto zvýšenie úhrad od poisťovní až o 7 eur za návštevu. Poisťovne požiadavku odmietli. Umelá inteligencia a robotika pomáhajú záchranárom diagnostikovať pacientov priamo pri zásahoch. Posádky využívajú ultrazvuk s navádzaním pomocou umelej inteligencie, aplikáciu na vyhodnotenie EKG či zariadenie na mechanické stláčanie hrudníka. Technológie môžu urýchliť liečbu a odbremeniť záchranárov pri fyzicky náročných úkonoch. Pokračuje riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
1: Rieši nám problém toho, tej diagnostiky v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Vďaka AI vieme dnes, vedia naši kolegovia lekári, naši kolegovia záchranári dnes, zhotoviť ultrasonografový nález u pacienta a ešte ho aj vyhodnotiť. Vedia vyhodnotiť EKG až na úrovni kardiológov, lebo im s tým pomáha umelá inteligencia.
0: Nemecký súd udelil doživotný trest mužovi, ktorý minulý rok autom vrazil do davu v Mníchove. Pri útoku zahynulo dvojročné dievča a jeho 37-ročná matka. Súd označil čin za osobitne závažný, čo odsúdenému výrazne sťaží možnosť podmienečného prepustenia. Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále turnaja hráčov do 18 rokov Hlinka Grecký Cup. Po víťazstve nad Švajčiarskom 6-2 im postup zabezpečila prehra Švédska s Kanadou. Boji o finále nastúpia proti Spojeným štátom. Tomáš Selič strelil proti Švajčiarsku 4 góly a na ďalšie 2 prihral. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.

Novým riaditeľom Múzea rusínskej kultúry v Prešove je Jan Holodňák. Prokuratúra obžalovala troch pracovníkov colného úradu Michalovce pre úplatky. Na Sky rádiu počúvate správy s Dianou. Prokurátor krajskej prokuratúry v Košiciach podal vo štvrtok obžalobu špecializovanému trestnému súdu v Pezinku na troch pracovníkov colného úradu Michalovce. Dvoch kontrolórov obžaloval z prečinu podplácania a referenta mobilného dohľadu z prečinu prijímania úplatku. Podľa prokuratúry mali colní kontrolóri počas výberového konania na pracovné miesta na colnom úrade Michalovce požiadať inštruktora, aby pri fyzických testoch pripísal body priateľke jedného z nich. Za pomoc mu mali prisľúbiť alkoholický nápoj. Inštruktor mal ich žiadosti vyhovieť a body pripísať. Novým riaditeľom Slovenského národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Prešove, sa stal Jan Holodňák. Vo štvrtok ho na základe výberového konania do funkcie vymenovala generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Viroslava Bernátová. Diskusie, koncerty, workshopy a ďalšie sprievodné aktivity ponúkne v sobotu Festival duševného zdravia Podkočiarka, ktorý sa uskutoční vo WAVE, Centre nezávislej kultúry v Prešove. Podujatie otvorí tému duševného zdravia a pripomenie, že ani v náročných životných obdobiach nemusí zostať človek sám. Festival organizuje občianske združenie IPčko, ktoré poskytuje krízovú psychologickú pomoc. Prejdeme na šport. 9-člená slovenská výprava sa predstaví v bazénovej časti od 10. do 16. augusta na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži. Veľká väčšina reprezentantov Slovenska bude súčasťou viacerých disciplín. Navyše muži pôjdu aj štafetu 4x200 voľný spôsob. Ambíciou viacerých budú účasti na semifinále, respektíve vo finále.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama. V Sky Rádio hráme božsky.

0: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok očakáva pre vysoký počet dezercií a násilných odvodov na Ukrajine, náraz nelegálnej migrácie, ako aj podvodov na hraniciach. Slovensko podľa neho situáciu monitoruje a musí sa pripraviť na možné zhoršenie bezpečnostnej situácie. Vyjadril sa tak v súvislosti so sprísnením pravidel ochrany pre ukrajinských mužov v odvodovom veku. Meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu zaznamenali vo štvrtok nový absolútny rekord teploty vzduchu na Slovensku. V dolných plachtinciach v okrese Veľký Krtiš namerali popoludní 42 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že údaje sú zatiaľ operatívne a nemusia byť konečné. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Finančná podpora by mala zostať približne na úrovni tohto roka, keď naň vyčlenili viac ako 6 miliónov eur. V súčasnosti sa obnovuje 34 kultúrnych pamiatok a v projekte pracuje takmer 500 ľudí. Slovenská komora sestier žiada kompenzácie pre sestry pracujúce v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Počas horúčav podľa nej trávia hodiny v rozpálených autách a ošetrujú pacientov v neklimatizovaných domácnostiach. Navrhuje preto zvýšenie úhrad od poisťovní až o 7 eur za návštevu. Poisťovne požiadavku odmietli. Umelá inteligencia a robotika pomáhajú záchranárom diagnostikovať pacientov priamo pri zásahoch. Posádky využívajú ultrazvuk s navádzaním pomocou umelej inteligencie, aplikáciu na vyhodnotenie EKG či zariadenie na mechanické stláčanie hrudníka. Technológie môžu urýchliť liečbu a odbremeniť záchranárov pri fyzicky náročných úkonoch. Pokračuje riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
1: Rieši nám problém toho, tej diagnostiky v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Vďaka AI vieme dnes, vedia naši kolegovia lekári, naši kolegovia záchranári dnes zhotoviť ultrasonografový nález u pacienta a ešte ho aj vyhodnotiť. Vedia vyhodnotiť EKG až na úrovni kardiológov, lebo im s tým pomáha umelá inteligencia.
0: Nemecký súd udelil doživotný trest mužovi, ktorý minulý rok autom vrazil do davu v Mníchove. Pri útoku zahynulo dvojročné dievča a jeho 37-ročná matka. Súd označil čin za osobitne závažný, čo odsúdenému výrazne sťaží možnosť podmienečného prepustenia. Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále turnaja hráčov do 18 rokov Hlinka Grecký Cup. Po víťazstve nad Švajčiarskom 6-2 im postup zabezpečila prehra Švédska s Kanadou. Boji o finále nastúpia proti Spojeným štátom. Tomáš Selič strelil proti Švajčiarsku 4 góly a na ďalšie 2 prihral. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.

Pozorovanie obnovy krásnej hôrky, v pláne je doplňujúci výskum. Festival krajín a tradícií v Prešove ponúkne folklór z 5 krajín. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Slovenské národné múzeum pripravuje pokračovanie obnovy hradu Krásna hôrka. Práce v jednotlivých častiach areálu a objektoch má riešiť jeden koordinovaný projekt. Počas leta a jesene je na hrade naplánovaný doplňujúci archeologický výskum. Krásnu hôrku tvoria tri historické a stavebne odlišné časti. Horný hrad, najstaršia časť, utrpel pri požiari v roku 2012 najrozsiahlejšie škody a pred opätovným sprístupnením potrebuje komplexnú obnovu. Historické centrum Prešova od štvrtka ožilo hudbou, tancom a ľudovými tradíciami. V meste sa začal prvý ročník trojdňového medzinárodného folklórneho festivalu krajín a tradícií, ktorý predstaví kultúru a zvyky rôznych krajín. Minister dopravy Jozef Ráš a generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj vo štvrtok podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko na vytvorenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave. Železnice Slovenskej republiky tak na ňu môžu využiť vlastné zdroje. Prejdime na šport. Slovenské reprezentantky vo volejbale prehrali v prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy so Slovinkami 0-3 na sety. Pred šampionátom v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku od 21. augusta do 6. septembra ich čakajú ešte 3 stretnutia.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Prešov Street Food Festival v Epérii. 3 dni plné chuti, vôni a zážitkov z celého sveta. Od

0: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok očakáva pre vysoký počet dezercií a násilných odvodov na Ukrajine náraz nelegálnej migrácie, ako aj podvodov na hraniciach. Slovensko podľa neho situáciu monitoruje a musí sa pripraviť na možné zhoršenie bezpečnostnej situácie. Vyjadril sa tak v súvislosti so sprísnením pravidel ochrany pre ukrajinských mužov odvodovom veku. Meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu zaznamenali vo štvrtok nový absolútny rekord teploty vzduchu na Slovensku. V dolných plachtinciach v okrese Veľký Krtiš namerali popoludní 42 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že údaje sú zatiaľ operatívne a nemusia byť konečné. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Finančná podpora by mala zostať približne na úrovni tohto roka, keď naň vyčlenili viac ako 6 miliónov eur. V súčasnosti sa obnovuje 34 kultúrnych pamiatok a v projekte pracuje takmer 500 ľudí. Slovenská komora sestier žiada kompenzácie pre sestry pracujúce v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Počas horúčav podľa nej trávia hodiny v rozpálených autách a ošetrujú pacientov v neklimatizovaných domácnostiach. Navrhuje preto zvýšenie úhrad od poisťovní až o 7 eur za návštevu. Poisťovne požiadavku odmietli. Umelá inteligencia a robotika pomáhajú záchranárom diagnostikovať pacientov priamo pri zásahoch. Posádky využívajú ultrazvuk s navádzaním pomocou umelej inteligencie, aplikáciu na vyhodnotenie EKG či zariadenie na mechanické stláčanie hrudníka. Technológie môžu urýchliť liečbu a odbremeniť záchranárov pri fyzicky náročných úkonoch. Pokračuje riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
1: Rieši nám problém toho, tej diagnostiky v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Vďaka AI vieme dnes, vedia naši kolegovia lekári, naši kolegovia záchranári dnes zhotoviť ultrasonografový nález u pacienta a ešte ho aj vyhodnotiť. Vedia vyhodnotiť EKG až na úrovni kardiológov, lebo im s tým pomáha umelá inteligencia.
0: Nemecký súd udelil doživotný trest mužovi, ktorý minulý rok autom vrazil do davu Mníchove. Pri útoku zahynulo dvojročné dievča a jeho 37-ročná matka. Súd označil čin za osobitne závažný, čo odsúdenému výrazne sťaží možnosť podmienečného prepustenia. Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále turnaja hráčov do 18 rokov Hlinka Grecky Cup. Po víťazstve nad Švajčiarskom 6-2 im postup zabezpečila prehra Švédska s Kanadou. Boji o finále nastúpia proti Spojeným štátom. Tomáš Selič strelil proti Švajčiarsku 4 góly a na ďalšie 2 prihral. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Novým riaditeľom Múzea rusínskej kultúry v Prešove je Jan Holodňák. Prokuratúra obžalovala troch pracovníkov colného úradu Michalovce pre úplatky. Na Sky rádiu počúvate správy s Dianou. Prokurátor krajskej prokuratúry v Košiciach podal vo štvrtok obžalobu špecializovanému trestnému súdu v Pezinku na troch pracovníkov colného úradu Michalovce. Dvoch kontrolórov obžaloval z prečinu podplácania a referenta mobilného dohľadu z prečinu prijímania úplatku. Podľa prokuratúry mali colní kontrolóri počas

výberového konania na pracovné miesta na Colnom úrade Michalovce požiadať inštruktora, aby pri fyzických testoch pripísal body priateľke jedného z nich. Za pomoc mu mali prisľúbiť alkoholický nápoj. Inštruktor mal ich žiadosti vyhovieť a body pripísať. Novým riaditeľom Slovenského národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Prešove, sa stal Jan Holodňák. Vo štvrtok ho na základe výberového konania do funkcie vymenovala generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Viroslava Bernátová. Diskusie, koncerty, workshopy a ďalšie sprievodné aktivity ponúkne v sobotu Festival duševného zdravia Podkočiarka, ktorý sa uskutoční vo WAVE, Centre nezávislej kultúry v Prešove. Podujatie otvorí tému duševného zdravia a pripomenie, že ani v náročných životných obdobiach nemusí zostať človek sám. Festival organizuje občianske združenie IPčko, ktoré poskytuje krízovú psychologickú pomoc. Prejdeme na šport. 9-člená slovenská výprava sa predstaví v bazénovej časti od 10. do 16. augusta na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži. Veľká väčšina reprezentantov Slovenska bude súčasťou viacerých disciplín. Navyše muži pôjdu aj štafetu 4x200 voľný spôsob. Ambíciou viacerých budú účasti na semifinále, respektíve vo finále.

0: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok očakáva pre vysoký počet dezercií a násilných odvodov na Ukrajine náraz nelegálnej migrácie, ako aj podvodov na hraniciach. Slovensko podľa neho situáciu monitoruje a musí sa pripraviť na možné zhoršenie bezpečnostnej situácie. Vyjadril sa tak v súvislosti so sprísnením pravidel ochrany pre ukrajinských mužov odvodovom veku. Meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu zaznamenali vo štvrtok nový absolútny rekord teploty vzduchu na Slovensku. V dolných plachtinciach v okrese Veľký Krtiš namerali popoludní 42 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že údaje sú zatiaľ operatívne a nemusia byť konečné. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Finančná podpora by mala zostať približne na úrovni tohto roka, keď naň vyčlenili viac ako 6 miliónov eur. V súčasnosti sa obnovuje 34 kultúrnych pamiatok a v projekte pracuje takmer 500 ľudí. Slovenská komora sestier žiada kompenzácie pre sestry pracujúce v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Počas horúčav podľa nej trávia hodiny v rozpálených autách a ošetrujú pacientov v neklimatizovaných domácnostiach. Navrhuje preto zvýšenie úhrad od poisťovní až o 7 eur za návštevu. Poisťovne požiadavku odmietli. Umelá inteligencia a robotika pomáhajú záchranárom diagnostikovať pacientov priamo pri zásahoch. Posádky využívajú ultrazvuk s navádzaním pomocou umelej inteligencie, aplikáciu na vyhodnotenie EKG či zariadenie na mechanické stláčanie hrudníka. Technológie môžu urýchliť liečbu a odbremeniť záchranárov pri fyzicky náročných úkonoch. Pokračuje riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
1: Rieši nám problém toho, tej diagnostiky v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Vďaka AI vieme dnes, vedia naši kolegovia lekári, naši kolegovia záchranári dnes, zhotoviť ultrasonografový nález u pacienta a ešte ho aj vyhodnotiť. Vedia vyhodnotiť EKG až na úrovni kardiológov, lebo im s tým pomáha umelá inteligencia.
0: Nemecký súd udelil doživotný trest mužovi, ktorý minulý rok autom vrazil do davu Mníchove. Pri útoku zahynulo dvojročné dievča a jeho 37-ročná matka. Súd označil čin za osobitne závažný, čo odsúdenému výrazne sťaží možnosť podmienečného prepustenia. Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále turnaja hráčov do 18 rokov Hlinka Grecky Cup. Po víťazstve nad Švajčiarskom 6-2 im postup zabezpečila prehra Švédska s Kanadou. Boji o finále nastúpia proti Spojeným štátom. Tomáš Selič strelil proti Švajčiarsku 4 góly a na ďalšie 2 prihral. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Počúvate Sky Radio.

Slovenské národné múzeum pripravuje pokračovanie obnovy Krásnej hôrky. V pláne je doplňujúci výskum. Festival krajín a tradícií v Prešove ponúkne folklór z 5 krajín. Na Ske rádiu počúvate správy s Dianou. Slovenské národné múzeum pripravuje pokračovanie obnovy hradu Krásna hôrka. Práce v jednotlivých častiach areálu a objektoch má riešiť jeden koordinovaný projekt. Počas leta a jesene je na hrade naplánovaný doplňujúci archeologický výskum. Krásnu hôrku tvoria tri historické a stavebne odlišné časti. Horný hrad, najstaršia časť, utrpel pri požiari v roku 2012 najrozsiahlejšie škody a pred opätovným sprístupnením potrebuje komplexnú obnovu. Historické centrum Prešova od štvrtka ožilo hudbou, tancom a ľudovými tradíciami. V meste sa začal prvý ročník trojdňového medzinárodného folklórneho festivalu krajín a tradícií, ktorý predstaví kultúru a zvyky rôznych krajín. Minister dopravy Jozef Ráš a generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj vo štvrtok podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko na vytvorenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave. Železnice Slovenskej republiky tak na ňu môžu využiť vlastné zdroje. Prejdime na šport. Slovenské reprezentantky vo volejbale prehrali v prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy so Slovinkami 0-3 na sety. Pred šampionátom v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku od 21. augusta do 6. septembra ich čakajú ešte 3 stretnutia.